Este artir de mai bor el meu ano faz tive vad me nar e vai fi mer lei ve var ek vol de frei este drag ma kat sa of ek fat of net rak van daai nach hi ons tog mai en ek wil net vrei.